0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter in mål! Han sätter in mål! Han sätter in mål! Bodeglimt tar ledelsen!
0: Hör Bayern München Bodeglimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.

det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort. Trodde du var på sidan.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter in mål! Han sätter in mål! Bodeglimt tar ledelsen!
0: Hör Bayern München Bodeglimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom innom oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu säsong för peiskos med mer. Här får du nu 40 liter säckar med knusktörr prima björkeve till kun 65 kronor. För en trygg och god handel, besök Byggtorget, Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Välkommen till industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste möteplatsen I norr för industri, virkemedelsapparat och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter in mål! Han sätter in mål! Han sätter in mål! Bodeglimt tar ledelsen!
0: Hör Bayern München Bodeglimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.
3: Du hör på Radio 3.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla, UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter in mål!
0: Hör Bayern München Bodø/Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggern og Rognan Auto.